cattivo o un gusto sanga, ne lo sa ma cosa. Alumuna, si se a un, ya sa ma cosa. Amuna yeye, coma, sa ma cosa. Tanga, tanga, un gusto sanga, ne sa ma cosa.